0: You just heard Elissa P perform her version of Dreams, written by Stevie Nicks, made famous by Fleetwood Mac. I'm Odario Williams. You're listening to CBC Music Live.
1: אני אלונה, אוניקה כן על ההורית את סימני, אהולה ירן ערותי ונרניהוות.
2: אינו אולה את עצורי, אהולה זה כולנו נגן נאחתה שום גלועת, תכולנו נגן נאחתה שום לילוק. תמן נלאו בנו תולית אונגשי אגמן, אהולה יציאה רמלי, אינו אולה שום נגלוק סימני יחני. תעקו עלו, פולה אקטוי תופרמי, ופרנסי אגמן, תופרמי אוגתה. Tupiul lohanai thanai tuninga aulai kiasugo.
3: Willie Thrasher is definitely my biggest influence. I mean, I would play his songs, his album Spirit Child in my radio show in the north. So I had to just pay tribute to his life, to his music, because he is just one force. And this song is really, I find, not necessarily about wolves, but about Inuit. Inuit are meant to be free. Inuit are meant to just go with the nature.